0: The heart is desperately wicked. Who can understand it? The heart is desperately wicked. Who can understand it? Desperately wicked. Who can understand it? Desperately wicked. Desperately wicked.
1: Herroep op die geeste wat jy onderkry, waar bere alself in jou onderbewussyn. Ek gee nie om of jy skynbaar gloei, die waarheid sal jou deurbrand, vir alles sal jy bloei.
2: As jy my bloedie, as syne, waarom moet ek wankel? Sy hand sak dier die hemel met krag soos een skip sy anker. Dis juist die teenstrijdige winde wat in die lucht het kuit laat hang. Pas op, hy ree achter jou en sy breid is aan.
1: Sien jy hoe stil en onmerkbaar ek jou bekryf. Jy kon nie eerst raai, toe spring achter jou eie bos uit. Die oerwoud wat jy jou wese noem, moet ek aan lang al in besit geneem. Skielik besef jy, jy is myne, op wie gaan jy nou steen?
2: Ek steen op haar arm, slaat een ballingskap met briete kracht. Het kom uit destijds een vleie waar ouwens in rye, nog met hulle voete bars. Daar is krake ter sprake, as jy na my lippe kyk. Maar my tanden kan daarom nog die sierdrijwe stikken buit.
1: Jou maskers wat jy sodanig loyaal ronddra. Die glimlach is wat jy so kranig voordra. Dit is alles blote anker in die velletjes papier. Jou siel loop uit na die skrywer, brand in jou soos vuur.
2: Man, die vlamme bring my goud na vore, so holt het. En al smelt het, dit bly die selfde ding as het gestol het. Ek is die van hier rondie, kom van een alien wereld. Sy woorde bou een brug oor hy gemos wat hy nou net gesê het.
1: Nee, jy is een leenaar. Ja, natuurlijk is ek. Jy het my dan geleer, nou wens jy ek was vrek. Ek is jy, en jy is ek. En samen skat gaan ons ooral rondtrek. Stop dit asjeblief, jy praat net snel. Ek is jy, en jy is ek.
2: Sy kan nie staan in een show met my nie. Al pak ek jou vuiste in my kuiste, sy sal die eerste hou inkry nie. Ek opbereik met engele amies, en sy is een loan shark met een dienkie. Alles hulle rijk, geen mens kan bank op die leens nie.
1: Wat een mooie vennootskap is het nie. Ek voel jou oorgee, as ek jou binnen mere begin knie. Sak maar jou kop, is waar voorbij. Dagse wereld, ek is hier om te bly.
2: Bly waar jy is, ek is waar die waarheid is. Sy is kiel en sy rasie. In een dinkskrim, gaan my brein jou omloop soos een veel irritatie. My kop skiet is toxic, is logic wat die bloed in my aarde protect. Alles het kroes op my kopie, die brein onder my haar is relaxed.
0: The heart is desperately wicked, who can understand it?
3: Ja, Jamo B.S. Natuurlijk featuring Ilse Ontong uit die pad van Woester. Ja, sy gooi ook haar rhyme en wat, sy is nou in die Gauteng wereld en met bose kringloop. Back in the day, evil is makkelijk. Before that, Big J featuring Aiksa, uit die pad daar van Narrawalse wereld. Pressure, doubts and confusions van een jong man. En so gesê het, Uli B. Uli B het onlangs sy album uitgebring, een nieuwe album, Funky K, en sublief, support die manne. It's important for us to, support each other. That is very, very important. Now, met Afrikaanse hip-hop, so baie MC's, so baie rappers, and that's why every week we feature one group of a solo artist or whatever. And Ralph Cyphers het nou onlangs sy EP gereleased, en baie keer gehoor al sekere op Boesman Kamp, goed is, of waar saam met

0: every week. Go to our Facebook page and daar sal jy sien wanneer speel, wat deur wie en hoekom. Awe, jy sal nou Ralph Cyphers uit uw major company, is it?
1: Hoekom Ralph Cyphers? Jy het gehoop hier in die vraag vir a, ek het een hele paar name gehet af wat van ek begin een MC het. En allemaal het vir my like altyd gevra as Ralph Cyphers jou stage name. Ek het altyd gewet, like, my final form gaat Ralph Cyphers is. En, nou het ek maar net besluit om my geboorte, dat is eindelijk my geboorte naam, en van, so, en omdat het Ralph Cyphers is, is ook die rede hoekom ek voel, ek sal nooit ophou met wat ek doen nie. So, die oorlogverf, title track, is basically, alles wat die hele album sê, maar in a nutshell. So basically is al die ander songs extension van die title track.

So oorlogveer was basies my comeback om mense te laat wakker skrik en te laat sien. Kyk my hoop en dit is wat Hardcore Hip Hop werklik is en die rede hoekom dit oorlogveer was van ek oor oorlog. Ek rebel teen alles wat verkeerd is in hip hop. En dis maar dit. Okay, so Hondbeer. Die idee het ek basically gekry is 'n song wat van Oosthoek se kinders album, daar was 'n song wat genoem was Konfronteer. En ek moet eintlik ook op daai track gewees het, maar ek het nooit my verse kon record nie. So dink ek gaan maar nou net 'n song maak wat 'n tribute na Konfronteer toe. En daar's 'n stukkie in hy song wat 'n paradoksie vanaf leeu na hondbier. Okay. Gebruik ek sommer net om te raai met ie realiteit. As 'n tribute to die song.